западне вече, док со звона, звона звонила. Пред цркун светок, блажа ти си, душо стајала. И неким старим шалом косу си мало покрила. Е, да е неби, нека пахуља, валјда смочила.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničega.

Trnabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bejle zecove da izručim, a tebe mlotnem štapićom, onako ko glagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučím mašinu poteram i doteram môj sakov samotan. Pate sa čekam za čoškom i opaučim. Pate smotam jedan, dva, potaj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada nećeš gradski

žuta farba trečava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje M

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. 982.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si.
1: Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
4: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
5: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
6: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi.
7: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
8: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064 21 357 28. Tepih servis Džajoni.

0: Sad, kada je sve na kraj, kada su noći beskreno duge, čini mi se kao da opet vidim sjaj u tvojim očima i pitam se, da li je našoj priči zaista došao kraj?
1: Samo hitovi 982.

je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti.

0: Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Cafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
1: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
0: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

Samo hitovi. Samo hitovi. Najbolji hitovi. U svakom satu. 0:14. Uvek u ritmu.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
1: Reklami je.
2: Ide.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Jagnjeće i prasjeće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za porudžbine 064-93-85-150. Za porudžbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
2: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica. Bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme. Radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
4: širom Srbije
3: svi znaju
4: za mlade tigrove.
3: Kad se slavi, nek se pamti.
4: Od Vojvodine
3: do
4: juga Srbije.
3: I još šire.
4: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
3: Svi veliki dani.
4: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
5: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
6: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
7: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
8: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
9: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
10: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
11: Remont DOO Valjevo.
12: Obilazni put BB.
13: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
14: Od 14. do 20. septembra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Jaja M klasa 30 komada 333,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 555,90. Dimljena butkica 1 kg 459,90. Polutvrdi sir Polmek Perla kilogram 519,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
15: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
16: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
17: Samo hitovi 982.

Mali oglasi. Građevinskoj firmi Va gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064 040 700 064 040 700.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba za najbolji početak škole. I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96 014 FM.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi VA Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064 0400 700, 064 0400 700.
0: Mali oglasi.
1: Kamenolomu Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno je iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031, 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije. Bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707, 065-55-55-707.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju polovna drvena stolarija. Za više informacija pozovite 066-220-202, 066-220-202.
0: Mali oglasi.
2: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
3: Oglasi. Radija 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Od 14. do 20. septembra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Jaja M klasa 30 komada 333,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 555,90. Dimljena butkica 1 kg 459,90. Polutvrdi sir Polmek Perla kilogram 519,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.

0: tebi je! Za reklame, marketing 065-316-3696, radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donjecrta Automirisi. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi i kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
0: Obilazni put BB. Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Od 14. do 20. septembra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Jaja M klasa 30 komada 333,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 555,90. Dimljena butkica 1 kg 459,90. Polutvrdi sir Polmek Perla kilogram 519,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo 066-460-444, prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
5: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo, telefon 014-248-796.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: oglasi. Građevinskoj firmi Va Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064 0400 700, 064 0400 700.
1: Mali oglasi.
2: 982 Radio 014,
3: tvoja zona komfora.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Cimo.rs.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
3: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
4: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
3: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može cash, čekovi i kartica, može na 12 mesečnih rata.
4: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
5: Remont DOO Valjevo.
4: Obilazni put BB.
3: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

Čem još ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Al nekad

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi Va Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064-0400-700, 064-0400-700.
0: Mali oglasi.
1: Kamenolomu Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno je iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031, 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707, 065-55-55-707.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju polovna drvena stolarija. Za više informacija pozovite 066-220-202, 066-220-202.
0: Mali oglasi.
2: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
3: Oglasi. Radija 014.
2: Radio 014.

0: Srbije za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Tesla Vizija 2024. Sve na jednom mestu. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
0: širom Srbije
1: svi
0: znaju za mlade tigrove.
1: Kad se slavi, nek se pamti.
0: Od Vojvodine do juga Srbije
1: i još šire.
0: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani,
1: svi veliki dani
0: trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061 3193 707. Nikad jači trubači, mladi tigrovi.
2: Od 14. do 20. septembra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Jaja M klasa 30 komada 333,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 555,90. Dimljena butkica 1 kilogram 459,90. Polutvrdi sir Polmek Perla kilogram 519,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
3: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
5: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
2: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
5: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
6: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Samo hitovi. 9.8.2 Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: novi, novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Od 14. do 20. septembra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Jaja M klasa 30 komada 333,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 555,90. Dimljena butkica 1 kg 459,90. Polutvrdi sir Polmek Perla kilogram 519,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
3: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
3: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96
5: 98,2.

0: Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi Va Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064-0400-700, 064-0400-700.
0: Mali oglasi. Samo hitovi.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kucat bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Samo hitovi 982.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28 064 21 357 28. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi Va Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064 0400 700, 064 0400 700.
0: Mali oglasi.
1: Kamenolomu Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno je iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031, 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707, 065-55-55-707.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju polovna drvena stolarija. Za više informacija pozovite 066-220-202, 066-220-202.
0: Mali oglasi.
2: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
3: Oglasi Radija 014.
2: Samo hitovi. 982.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Od 14. do 20. septembra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Jaja M klasa 30 komada 333,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 555,90. Dimljena butkica 1 kg 459,90. Polutvrdi sir Polmek Perla kilogram 519,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
3: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
4: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
5: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
6: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
7: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
8: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
10: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
11: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
12: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
13: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
14: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064 21 357 28. Tepik servis Džajoni.

0: Ćimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Ćimo.rs.
1: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014-248-796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači širom Srbije. Svi znaju za mlade tigrove.
5: Kad se slavi, nek se pamti.
4: Od Vojvodine do juga Srbije.
5: I još šire.
4: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
5: Svi veliki dani.
4: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
6: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
8: Nisam ja,

0: prije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni Hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijetno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu, popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program. Kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
2: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
1: širom Srbije.
2: Svi znaju
1: za mlade tigrove.
2: Kad se slavi, nek se pamti.
1: Od Vojvodine do juga Srbije.
2: I još šire.
1: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
2: Svi veliki dani.
1: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u toku www.014.rs.

0: Mobilni oglasi. Građevinskoj firmi Va Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064-0400-700, 064-0400-700.
1: Mali oglasi. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
2: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: novi, novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Samo hitovi. 982.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi Va Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064 0400 700 064 0400 700.
0: Mali oglasi.
1: Kamenolomu Kamen 10K u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno je iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060 767 9031 060 767 9031.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008, 060 831 0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065 55 55 707 065 55 55 707.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju polovna drvena stolarija. Za više informacija pozovite 066 220 202. 066 220 202.
0: Mali oglasi.
2: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama info@014.rs. Mali oglasi.
3: Oglasi Radija 014.
2: Samo hitovi. Samo hitovi.

bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za auto kozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
4: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com.
6: apartmanibeograd.com.
5: Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
1: Remont DOO Valjevo.
0: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
4: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
5: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
6: Miris trijalkice sa logom vaše firme, poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
7: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

Radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: prodaje. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
1: Od 14. do 20. septembra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Jaja M klasa 30 komada 333,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 555,90. Dimljena butkica 1 kilogram 459,90. Polutvrdi sir Polmek Perla kilogram 519,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači širom Srbije.
3: Svi znaju
2: za mlade tigrove.
3: Kad se slavi, nek se pamti.
2: Od Vojvodine do juga Srbije.
3: I još šire.
2: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
3: Svi veliki dani.
2: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
4: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com
3: apartmanibeograd.com.
2: Dolazite u Beograd, poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica, vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite. Obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com 982 Radio 014.
5: Tvoja zona komfora.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu, popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi Va Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064-0400-700, 064-0400-700.
0: Mali oglasi.
1: Kamenolomu Kamen 10K u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031, 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707, 065-55-55-707.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju polovna drvena stolarija. Za više informacija pozovite 066-220-202, 066-220-202.
0: Mali oglasi.
1: Restoranu kod Gaje potrebna pomoćna radnica u kuhinji i kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
0: Mali oglasi.
2: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
3: Oglasi Radija 014.
2: Samo hitovi. 982.

0: Šumarije.
1: Za reklame, marketing 065 316 3696, radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio, pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Od 14. do 20. septembra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Jaja M klasa 30 komada, 333,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra, 555,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 459,90. Polutvrdi sir Polmek Perla kilogram, 519,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
5: Tehnički pregled vozila, na dve linije, registraciona nalepnica, na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
7: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
8: Može, cash, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
9: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
10: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
7: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
11: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bio Veterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bio Veterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
12: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
13: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite oz.automirisi.
14: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
15: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
14: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
16: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
17: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: prodaje. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba za najbolji početak škole. I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica. Bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić.
3: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A Valjevo. Polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
5: Najslušanije pesme.
4: Radio 014.

0: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.
1: Uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja, ko mi sudi neka zna, nema griha bez kajanja. Iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

od mene, ne bi te sada ljubio, da si krila suze od sebe, ne bi za tobom žudio.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kucak bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96
4: 98,2.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nika i jači trubači širom Srbije.
3: Svi znaju.
2: Svi znaju. Za mlade tigrove.
3: Kad se slavi, nek se pamti.
2: Od Vojvodine do juga Srbije.
3: I još šire.
2: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
3: Svi veliki dani.
2: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
4: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni Hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs.
5: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
6: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi VA Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064 0400 700, 064 0400 700.
0: Mali oglasi.
1: Kamenolomu Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031, 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije. Bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707, 065-55-55-707.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju polovna drvena stolarija. Za više informacija pozovite 066-220-202, 066-220-202.
0: Mali oglasi.
1: Restoranu kod Gaje potrebna pomoćna radnica u kuhinji i kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
0: Mali oglasi.
2: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
3: Oglasi radija 014.
2: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
3: i sunčano.
2: Uvek se dobro peva
3: i dobro misli.
2: Radio 014.

0: Vreme je
1: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači širom Srbije.
3: Svi znaju
2: za mlade tigrove.
4: Kad se slavi, nek se pamti.
2: Od Vojvodine do juga Srbije.
4: I još šire.
2: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
4: Svi veliki dani.
2: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
5: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
6: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
5: I pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
7: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideji, pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Rekla mi je

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
0: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: je za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066 373 323 ili 066 273 323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
2: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite oz.automirisi.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
5: Samo hitovi 982.

Radio 014. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: 9.8.2
1: Samo hitovi. Najbolja muzika.
2: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

I tako sad kažem ja da mogu sve, znam da jedno ne mogu.

0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam Zoli, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moramo ni sutra se vidimo. Kakav je
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

Astrid Hudoku. www.014.rs. Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Ами то ради зината.
1: Без гужве. Код нас је увек проходно
2: и сунчено.
1: Увек се добро пева
2: и добро мисли.
1: Радио 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
0: Radio 014.
2: Na grudi spustilo.

0: Astrid Udoku. www.014.rs. Samo hitovi. 982.
1: Srce sad je, od kad druže na moj prag je.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Ostanite u toku. www.014.rs.